တဒရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို13633 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို11833 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းတင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါဒီကနေ့တော့တော်တာရှင်များနဲ့ဒီစီစဉ်မှာတော်တာရှင်တွေစီကပေးပို့စာကဏ္ဍကိုတင်ဆက်ပြီးအဲဒီနောက်မှာတော့တော်တာရှင်တွေခြိုက်နေတဲ့ဂျပန်ရိုးရာဆက်ပြောအမှုပညာလာကူကိုကိုပြန်လဲထုတ်လွှင့်ပါမယ်တော်တာရှင်တွေစီကပေးပို့စာကဏ္ဍလေးစားလိုက်ကြရအောင်လားကိုငယ်ကြီ
1: းကောင်းပါပြီပထမဆုံးအမီမဖော်တဲ့တော်တာရှင်က NHK ရေပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ22ရက်ကကျွန်တော်တို့နေအိမ်ခြံဝန်းကိုလေကြောင်းတက်ခိုက်တာခံလိုက်ရတယ်အားလုံးနှိပါပျက်စီးသွားတယ် NHK ကိုနားဆင်ရလို့စစ်ဆိုတာကောင်းကျိုးမပေးဘူးဆိုတာသိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်စစ်ကိုအားမပေးဘူးစစ်ကိုလည်းမလိုလားဘူးရန်ကုန်ကိုလာနေတာ၄နှစ်ပြည့်တော့မယ်ချမ်းမာတူတယောက်ကိုထားခဲ့တယ်သူလည်းဘေးကချန်ထဲမှာလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေလာပြီးနေနေတယ်နှီးလို့မနေရတော့ဘူးဆိုပြီး2025ခုနှစ်အစပိုင်းကပြောင်းသွားကြပြီလက်နက်ကင်အဖွဲ့နဲ့နှီးလို့မှားပစ်တယ်ပြောပြောတရင်အမပေးလို့ပြစ်မိတယ်ပြောပြောအလုံးပျက်စီးသွားပြီကောင်းညိုမပေးတဲ့စစ်ကိုရပြီးငိမ့်ညမ်းတဲ့နီးနဲ့ဖြည့်ရှင်းကြပါလို့မင်းကွန်ကောင်းတော်ကြီးကိုနှကြက်တန်နဲ့ထိုးတယ်လို့တိတ်တိတ်လေးတောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ NHK လည်းအရင်လိုစစ်ဆိုတာကောင်းညိုမပေးတဲ့အကြောင်းများများတင်ဆက်နိုင်ပါစေတဲ့
0: အခုလိုတရင်တွေကြားရတာစိတ်မကောင်းပါဘူးအလုံးငိမ့်ညမ်းကြပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်အခုတခါတောထရှင်ကိုမျိုးမြင့်ရဲ့စာကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ကိုမျိုးမြင့်ကဟိုက်ကူကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ကိုပို့လာပါရယ်ကိုငယ်ဖတ်ပေးပါဦ
1: းကောင်းပါပြီခင်ဗျာဟိုက်ကူဆိုတာအတန်5တန်5တန်5တန်စုစုပေါင်း18တန်နဲ့ရေးဖွဲ့ရတဲ့ဂျပန်ရိုးရာကဗျာပုံစံပါကဲကိုမျိုးမြင့်ရဲ့ဟိုက်ကူလေးကတော့ဒီလိုပါခေတ်ကာလပျက်စီးငွေမသေးတုံမကျိုးနဲ့မိုးရေတွေကကြီ
0: းမြမပြီမအခုမိုးရသည်မို့ရေကြီးတဲ့တဲ့င်းတွေလည်းကြားနေရတယ်အားလုံးပဲဘေးရန်ကင်းကြစေဖို့ဆုတောင်းပါတယ်
1: ။ဟုတ်တယ်နော်။ဒီဘက်မှာလည်းရေကြီးမှုတွေဖြစ်မြေပြိုတာတွေဖြစ်နေပါတယ်။အားလုံးသတိထားနေထိုင်ကြပါ။အခုဆက်ပြီးရန်ကုန်ကမောင် MO ရဲ့စာကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။သောတာရှင်နေစီကပြပို့စာကဏ္ဍလေးကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားဆုံးကဏ္ဍပါလို့သူကရေးထားပါတယ်။စာရင်မိတ်ဆက်ပေးရုံမကမိကွန်းတွေကိုလည်းဖြေချပေးတာမို့အစီအစဉ်နဲ့နားဆင်သူတွေကြားနီးကပ်သွားတယ်လို့ခံစားရစေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းရေဒီယိုနဲ့လူမှုမီဒီယာအစီအစဉ်တွေမှာပရိသတ်အမြင်နေတဲ့မိကွန်းတွေကိုထည့်သွင်းတင်ဆက်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုလူကြိုက်များပါတယ်တဲ့
0: အခုလိုမြန်မာပြည်ကအနေထားကိုတည်ခွင့်ရလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံမှာလည်းရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေမှာသောတာရှင်တွေစီကသဘောထားစစ်တမ်းကောက်တာခေါင်းစဉ်တစ်ခုခုကိုသတ်မှတ်ပြီးသောတာရှင်တွေပေးပို့လာတဲ့စာတွေကိုမိတ်ဆက်ပေးတာမျိုးအရန်လူကြိုက်များတယ်မဟုတ်လား
1: ဟုတ်ပါတယ်ဥပမာကြုံခဲ့ဦးတဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းအတွေ့အကြုံကိုပြောပြပါဆိုတာမျိုးသောတာရှင်တွေကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့သောတာရှင်နေစီကပြပို့လာတဲ့စာတွေကိုမိတ်ဆက်ပေးတာမျိုးပေါ့အရေးသားကောင်းတဲ့သောတာရှင်နေဆိုရင်လေမိတ်ဆက်ပေးတဲ့အနောင်စာတွေတော့မှအားရပါရရကြတာနားဆင်တဲ့သောတာရှင်နေလည်းကြက်ကြတာပေါ့
0: ဟုတ်တယ်နော်ကေသွဲတို့ NHK World Japan မြန်မာပိုင်းစီစဉ်မှာလည်းသောတာရှင်တွေပြောပြတာတွေကိုဖတ်ကြားပေးနေတာမို့စာတွေရေးသားပြပို့ကြပါနော
1: ်သောတာရှင်ရန်ကုန်ကမောင်အမ်မိုကဒီနေ့အတွက်ဂျပန်စကားအပိုင်းကလည်းအလွန်သုံးဝင်တယ်လို့ခန်းစားရပါတယ်တဲ့စီစဉ်တခုထဲမှာဘာသာစကားလည်လာမှုနဲ့ယဉ်ကျေးမှုအကြောင်းအရာတွေကိုအတူတူထည့်သွင်းပေးထားတာထူးခြားတဲ့အသာချက်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့စီစဉ်နောက်ပိုင်းမှာပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပေးတဲ့ဟာတနာနိုချာဝမ်လာကူငိုးဇာလန်လည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့နားဆင်သူတချို့အတွက်လာကူငိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ခံဘူးသူတာမရှိသေးပါဘူးဇာလန်အတွင်းကယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအသေးပဲတချို့ကိုချက်ချင်းနားလည်ဖို့အနေငယ်ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်တဲ့ဂျပန်ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုကိုအစ်စ်လေ့လာရတာကြောင့်လို့ထင်မိပါတယ်တဲ
0: ့ဟုတ်ကဲ့ပါလာကူငိုးကဂျပန်လူနေမှုယဉ်ကျေးမှုတွေကပေါက်ဖွားလာတာဖြစ်လို့ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုမရှိတဲ့တခြားနိုင်ငံကလူတွေနားလည်ရခက်တာတွေရှိတာအမှန်ပဲတော့ကိုငယ်ကြီ
1: းဟုတ်ပါတယ်လာကူကိုဇလန်ကိုတင်ဆက်တဲ့အချိန်မှာအသေးစိတ်ရှင်းမပြနိုင်ခဲ့တာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီနေ့လိုအစီအစဉ်တွေမှာတတ်နိုင်သမျှအဲ့ဒီလိုမျိုးယဉ်ကျေးမှုတွေဒလိထုံးစံတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်းပြသွားပါမယ
0: ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဂျပန်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဒလိစတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိချင်တာတွေအစီအစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝိဖန်ကြံပေးချင်တာတွေကိုစာရေးသားပေးပို့ကြပါနော
1: ်။ကဲဒါဆိုရင်ကေသွေးအခုဆက်ပြီးတော့လာကူကိုတဲ့ကနေထုတ်လုပ်ထားတဲ့ခေါနိုနီဟွန်ကိုဒီနေ့အတွက်ဂျပန်စကားကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးခြင်းပါလေ
0: ။ကောင်းတာပေါ့ကုငယ်ကြီး။ဒီတခါဘယ်လာကူကိုဆက်လက်နေကမိတ်ဆက်ပေးမှလဲကုငယ်ကြီး
1: ။ဒီတခါတော့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တုန်းကပြန်လဲတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ Linky Note ပေါ်မှာတဝန်တူစရာချင်းလာကူကိုဆက်လက်နေကနေကောင်းတော့မိတ်ဆက်ပေးပါမယ
0: ်။ပြန်လဲတင်ဆက်ထားတာပူပူနွေးနွေးဆိုတော့သောတာရှင်တွေလည်းဇာတ်ကြောင်းကိုမှတ်မိနေမှထင်ပါတယ်
1: ဒါပေါ့မူရင်းနကူကိုဇလန်ရဲ့နာမည်မှာပါတယ်

0: Suraga, jingu koraba. Jepama te tane lukde jin, tane luktare, tan jin, miu miu, shidalo, june papiro, leare miu. Nage koma. Lene popiro leare miu. Hineri koma, miu sari le miu babe.
1: Eri jinye bondaranga, nima piga jene dudu vela kunge?
0: Bondaranga, june leare, nage koma jiniga, nima piga lu, o, teka, lununi de mobene, teka biani bale. Nene leare, hineri koma garo, jinye winyuga, apobe tika shishi, twenty amu pipale.
1: Oh, lago goza lene ma bare jinaro, elo, lene leare amu sabo.
0: Hobale, eri amu sa ruibin, tane lotare, bego malu kore, jipanyuwa tangin de musibale. Tuaro taman jinido, winyu mobaro. Tapia yane, yamelanji la lucien, pyramilumu, trigan, atoni babe. Erauma, upper machune papilla leara. Hoshi kagrega jabama, clearly exagere, gazazia to me war.
1: Eric Ligazazia, Kuma, Jin Yok Lirigo, Japanya, Ushoka soup, Nitiku adre, Theopo only ma, Dribureno, and Digazazia Yugo, Palo Tetara legune.
0: Dagaro, Kuma, Jin Suraga, Mimia, Lebanile, Pona, Shinne, the Jamulo. Siwaya, Sasa Yagamo, Lebanai, Nesu, and Namigo, you be not Nitakuma, Namigone, Gazani the coop in it. ตมักขิจาราจังมาคอมมาสุเรสกะลุงมาอะคุเปาะปะเดคลีกะซาเซียจีนเปียงโกตะชาติเปริเลสิบาดิเอ้ยแท้กะอธิบดีตะคูก็รอนอกต้ายกะเชสโตญี่ปุ่นยูยาสิตุยิงชอกิโดลุเมียวปูปะกั่วบอมมากะซาเดนี้มาตองเนอะยุคตุกูเลคอมมาลุขอบาดิชอกิโซรากะญี่ปุ่นเยสิตุยิงกะซานี้มะโหล่ะอะนอกต้ายลุเมียนุยยะทาริกะอะยุคบอมโหเปะติต้าตองเลริมาคันจีสะลุงเนยีทารานอ ဟုတ်ပါတယ်အဲ့လိုကစားနည်းတွေမှာသုံးရာကနေပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့နောက်ဆက်တွဲစကားလုံးတွေလည်းရှိပါတယ်တခုကတော့စတဲကောမဖြစ်ပါတယ်စတဲရုဆိုတာစွန့်ပြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တာကြောင့်စတဲကောမဆိုတာကအကွက်စင်မှုအတွက်တမင်တကာထိုးကျွေးတဲ့အယုတ်ကိုပြောတာပါအနိုင်ရမှုလက်လို့မခံတဲ့အယုတ်ပေါ့ဟုတ်ပါတယ်တကယ်တမ်းမှာအနိုင်ရဖို့အကွက်စင်ရမှာမရှိဖြစ်တန်မိုးရှိတဲ့အယုတ်ဖ ခိုင်ရှာနိုလီယကီနိုဒါမဲနိစတဲကိုမာနိစာရဲသကုမ္ပဏီရဲ့အကျိုးအမြတ်အတွက်ထိုးကျွေးခံအယုတ်ဖြစ်သုံးချခံရတယ်စကလုံးတွေရဲ့အတုံးလုံးနဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေခေတ်အလိုက်ပြောင်းလဲလာပုံကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ကဲအတုံးကြမဲ့ဒီမှာမာသာစကားဘူးသူဒါတွေလည်းပြောပြပေးပြီးဆိုတော့အရင်ကတင်ဆက်ခဲ့ဘူးတဲ့လကူကိုတွေကတော်တော်ရှင်အကျက်လကူကိုတွေကိုရွေးချယ်ပြန်လဲတင် မင်္ဂလာပါသောတာရှင်တို့ဒီပိုင်းရွေးရသောပြောင်းလူပညာလက်ကူကိုတင်ဆက်ဖို့ခြင်းရောက်လာပါပြီဒီနေ့တင်ဆက်မယ့်ဇာတ်လမ်းကတော့ဂျပန်လိုဖူရိုရှိကီလို့အမည်ရတဲ့လက်ကူကိုဇာတ်လမ်းကိုအခြေခံထားတာဖြစ်ပါတယ်ဖူရိုရှိကီဆိုတာကဂျပန်မှာပစ္စည်းတွေကိုထုတ်ပို့တဲ့ဝက်ဆာတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်လူမျိုးတွေဟာဟိုးရှိခေတ်ကလေးကဖူရိုရှိကီတွေကိုတွင်းတွင်းကြဲကြဲသုံးလာခဲ့ ကလိုမျိုးအဲ့ဒီတဲ့ဒါဒီမပေါ်သေးခင်ရှိခေတ်ကဆိုလို့ရှိရင်အိမ်တိုင်းလိုလိုမှာဒါမရှိမဖြစ်တဲ့အရာပဲဖြစ်ပါလေ။တခုတွေတော့မှအမြင်နဲ့အသိဆောင်တဲ့ပစ္စည်းမျိုးပေါ့။ဝိဆာသက်သက်မလို့လွယ်တကူယူသွားလို့ရတယ်။အတုံးလိုတော့မှဖျက်ပြီးတော့ပစ္စည်းထည့်ထုတ်လို့ရတာမျိုးပေါ့။အဲအခုခေတ်မှာလေဖူရိုရှိကြီးတွေကိုလူတွေအသုံးပြုနေကြပါသေးတယ်။ဒီကနေ့မူရင်းလာကူကိုဇာလမ်းမှာတ Letama kuma goro ne zani de oume ro zani mauna siwane. Kuma goro ga iye yan chai biro yan le tuwen do dade ludia pibane. Dani mawa kuma goro ga i oume ngadi ne ilo miade mo chok me tame abienga ne biro sara ge me dila. Opa biro iye di dim tauni ne umno. Dilo ne ben yan izang uyaude kamara kuma goro e me sui shin sanga kuma goro go dwe jeno engo yala ge bane.
2: Kumagoro-san, Kumagoro-san.
3: Oh, but do they know Shin-san? Inga yau jia biamla di wu.
0: Kumagoro mishi wu sura ne, Shin-san le nama lame lu biyo biro, biamla lo de chi ma yo de, mo yu a cha la wale.
3: Oh, Shin-san, ti le ma ba wu, ina wu miro mo ko li, mo de aung sang lai po.
2: Oh, oh, my son, kumya yau jia jong jong di de, to jia la ga ni piata na shung li.

0: ามิดีนี่ตูไอ้เมียนอกจาเมซอรอมูเนเนเซเรติบามาผิดบาบูมูสุบีพญานานี่มาจุโดอตาผิดนี่บาอูเมเดโลเนชินซันเลไอ้เนဝင်ပြီးတော့ရင်ွေးညာလေးတောင်းရင်เนี่ยโมတိတ်အောင်ဆောက်နေပါတယ်ဒီလိုနေလုံးမှာလေးတွေပါကျန်းလာပြီးတော့မိုးကပိုသေးလာပါတယ်အိမ်ထဲကိုရေးတွေအရန်ဝင်လာနေတာကြောင့်အုံမဲကအိမ်ရှိတကားကိုပိတ်ထားလိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့တဖြည်းဖြည်းမိုးဆဲပြီးတော့လေးတွေလည်းနည်းနည်းငြိမ်သွားတဲ့အခါကျတော့ရှင်းဆန်ကပြန်တော့မလို့လုံနေကြီးမှာအေးအုံမဲအုံမဲငါပြန်လာပြီစကားပွင့်ပါဟာပြန်လာပြီ
1: အိုးပြန်လာပြီအုံမဲခင်ဗျားပြောတာတော့ကြောက်မယ်ဆိုအထင်ကြီးတော့လွှဲတော့မှာပဲဗျာ
0: ဒီတိုင်းဆိုရင်သေးကြတယ်ရှင်ဆန်ဘာမှမပူနဲ့ချုပ်ပြောတဲ့အတိုင်းသာလုပ်ပါအေးဟိုရှိတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုရှင်ပုံနေလိုက်ချုပ်ယောက်ျားရဲ့အတန်းကလေကြည့်ရတာတောက်စားလာတယ်လို့ပဲတေးကြတယ်တေးကြတယ်ခဏနေသူအိတ်သွားမှာအဲ့ခါကျတော့မှရှင်ထွက်လာပြီးတော့အသားလေးပြန်သွားလိုက်နော်ခေခေခေခေဝင်ဝင်ဝင်အတန်းမထွက်စေနဲ့နော်လာပါပြီကြောလာပါပြီရှင်ဒီနေ့နောက်ကြမယ်ဆိုချုပ်ကထမင်းနေနေဘာမှတော့ချက်မထားဘူ
2: းမိုးရွာတော့အလုတ်ကပြက်တတ်ပေါ့ကွာအုံးမဲအေးငါအရက်တောက်ချင်းနေတယ်ကွာအရက်ချပြီပြီးလို့ရှင်နေမင်းဘာမှချက်မထားဘူးဆိုရင်လည်းဟိုနားဆိုင်မှာတွားပြောဟိုရှင်နေအမီလေးပါလေတွားပဲကွာ
0: ဟင်းရှင်စားတော့ပြီးမှပြန်လာတာမဟုတ်လ
2: ားဒီချာမစားတော့ပါသေးဘူးအရက်ကဒီမိုးရတာနဲ့တခွက်တစ်ဖလားနည်းနည်းလေးပဲတောက်လာတာ
0: ဟင်းနည်းနည်းသာဆိုတယ်ရှားကားဖြင့်အလေးနေပြီ
2: ဟာကွာဒီလိုမိုးလေးနဲ့မှတောက်လို့ကောင်းတာကွာမိမလေးတော့ပါကွာခမကတော့ကအေကန်ထဲမှာထိုင်ပြီးတော့အရက်တော့ပါလို့လေအမီးဝယ်ဖို့ထွက်လာတဲ့အိုးမဲကတော့စိတ်တွေပူလာနေပါပြီ
0: အော်ဒုက္ခပဲနော်ဘယ်နဲ့လို့ရပါမလဲဟာနီးဆန်ကိုတွားကူကြီးတောင်းရမယ
2: ်ဒီနေရာမှာနီးဆန်ဆိုတာကခမကတော့ကဆရာလိုမျိုးအလေးထားခင်မင်နေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ
0: ်နီးဆန်နီးဆန
3: ်အော်အိုးမဲဘာလေးတုတ်တီးတုတ်ပြာဖြစ်လာတာလေခမနဲ့စကားများများမိလား
0: စကားမများသေးပါဘူးများတော့မယ်အနေထားကြီးဖြစ်နေတော့အကူကြီးပါအောင
2: ်အုံမဲကအနေထားတွေကိုရှင်းပြလိုက်တော့
3: ဩဖြစ်မှဖြစ်ရလေအုံမဲရဲ့ကဲကဲကဲငါလိုက်ပြီးရှင်းပြပါမယ်မဘူးနဲ့
2: နေအိမ်ကိုတော့ချက်ချင်းပြန်မလာနဲ့နော်အဲအမီးဝယ်ပြီးမှပြန်လာခဲ
3: ့ဟေးကုမကတော့ကုမကတော့
0: အဲဟာနီးစံကျုပ်ဒီမှာနည်းနည်းလေးကောင်းနေတာဗျာလာလာလာเอ้อูเม้อูเ
3: ม้เม็งก็เลยอูเม้ก็อมีเหวบโตตั๋วเลยเม็งแม้ค้านไล่จ้ะ
0: อ้าวตาเว้เอ๊ะดิมาลาบาอย่าเล่นเนเนจั่นสิเยินเวจั่นน่ะสิเกลียะใจมานี้ซ่าเอ้อกิส่าอถุถุสิโหล่ะ
3: ฮ้ออถุถุกิส่าတော့မဟုတ်ပါဘူးกัวခုပဲဟိုပဲရက်ွက်ကနေပြန်လာတာစိတ်ဝင်စားစရာกิส่าเนี่ยจုံလာတာမင်းကိုပြန်ပြောပြကြင်လာเนี่ยဝင်လာတာกัว
0: ဘာလိမြတ်ဒီလောက်ထောင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလို့လေ
3: เอ้ยงาก็ดิไอ้สารตะคู่เนี่ยตั้วล่ะอ่ะล่ะพี่รู้ไอ้เมียนล่ะล่ะล้ํามาอติเปี่ยวไอ้ไอ้ชื่อแล้วหยอกก็ไอ้ชินมาก็ยีจี้ตุบเปียนเนี่ยถั่วล่ะพี่รู้งาโหกูญีต้องด่ากว่า
0: ฮะมี้ดิบาดิลองรู้ล่ะโหตู้เอียหยอกจาไม่ชิวล่ะเปีย
3: มี้ก็ไม่ลองได้วูกว่าลองเนาะแม่เนตาเฮ้ตู้หยอกจาก็ไอ้มาชิบาดิดาใบแม้ปยัตนาก็ดีโลกว่าไอ้หยอกจาผิดตูก็ตลอดเดียวโหใส่สับพี่รู้ตะวินแลตูดัดเดตูกว่าไอ้หลูอ่ะดิသူတို့သွားနေတော့မှသူ့ကိုလာရှာတဲ့ဧည့်သည်အိမ်ကိုရောက်လာခဲ့တာ
0: အဲယောက်ျားပြန်မလာသေးဘူးလို့အင်ရှင်မကပြောလိုက်တော့ဧည့်သည်ကအိမ်ထဲမဝင်မနဲ့ပြန်မလို့လုံနေတော့မှမိုးကတဲကြီးမဲကြီးနဲ့ရွာပါလေရောလားဒါနဲ့ပဲအင်ရှင်မလည်းဧည့်သည်ကိုအိမ်ထဲမှာစောင့်ခိုင်းပြီးတော့ရင်ွေးကြမ်းနေပါလေတည်ခင်းပေးခဲ့တာပေါ့ဟိုးတော့လောကဝကြီးတဲ့အမျိုးသမီးပဲ
3: ဟုတ်တယ်ဒီအင်ရှင်မကရိုးသားပြီးတော့အင်မတန်လိမ္မာရေးချရှိတာငါလည်းသိတယ
0: ်ဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီလုံနေတော့မှလေတွေကတအားတိုက်အိမ်ထဲကိုရေဝင်တာနဲ့အင်ရှင်မခအိမ်တကားကိုပိတ်ထားလိုက်ရတယ်လေ။အာသင်းယောက်ျားနဲ့အိမ်တကားကြီးပိတ်ထားတာသူ့ယောက်ျားတွေ့သွားရင်ပြဿနာတက်မှာပေါ့။ဟာစိတ်ဝင်စားစရာတော့ကောင်းလာပြီ
3: ။စိတ်ဝင်စားစရာကအဲ့ဒါမဟုတ်သေးဘူးကွာ။သူ့ယောက်ျားကတွေ့မသွားဘူး။သူ့ယောက်ျားကအိမ်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာအင်ရှင်မကဟာအထင်လွဲခံတော့မှာပဲဆိုပြီးတော့ဧည့်သည်ကိုအိုရှိတဲ့တဲ့ဝင်နေခိုင်းလိုက်တာကို
0: ။ဟာဝေကြီးပွဲကောင်းဖြစ်ပြီတင်နေတာ။เออดีโล่ล่ะ
3: ဟုတ်တယ်အင်ရှင်မကသူ့ယောက်ျားအိယာဝင်သွားတော့မှအဲ့ဧည့်သည်ကိုတိတ်တိတ်ကလေးပြန်ခိုင်းမယ်လို့စဉ်းစားထားတာဒါပေမဲ့ထင်လို့မဖြစ်တာလောကဓမ္မရာဆိုလိုပဲဟေးပြဿနာကအဲ့ဒီယောက်ျားကဧကန်းထဲမှာထိုင်ပြီးတော့အရက်တော့ပါရောလား
0: ဟာဒါဆိုရင်ဟိုဧည့်သည်ဘယ်ထွက်လို့ရတော့မလဲ
3: ဒါဘော

0: 那边一点些嘛个，一些个鸦片多啦，我估计到那时间塞给他呗。啊，你都啦，但是你想啊，哎，其实我爸妈不要在那边骗我们，骗钱给他不？那不管，啊哈，那还是新闻上在讲那里。哎，他们哎，可能嘛，台里的要价没对哦，哦，是的，比如这个路不路路都给他里边，咋啦？那个，那个好哩。風呂敷の妙さんをどげだか。ん？で、風呂敷の妙さん？ほで、なあ、今、宣伝しにね、さんをどげだ。で、風呂敷ね、夜のうちまぼ。え？兄さんはさんをどびろ、ぴゃたなご、ぴしんぴげる、そら、ん、もよないんじゃべ。あちら、そびろ。さんをね、かわらいご。ルーはぴゃうとあれ、みんな見ようら。兄さん、みんな、でもよくやべえね。ဒါတော့ကျုပ်ကိုလည်းဂျင်းချဲ့နေပြီနဲ့ကျူလေဂျင်းမဟုတ်ရပါဘူးကွာမင်းမယုံရင်ငါနီးကိုလက်တွေပြရတာပေါ့ငါလေသူတို့အိမ်ထဲကိုဝင်သွားပြီးတော့အင်ရှင်ယောက်ျားနဲ့စကားဆိုင်ပြောလိုက်တယ်ဟွသူကလည်းငါ့ကိုအရက်ဒီဘာရင်နဲ့အိတ်ခဏပေါ့အဲ့ဒီမှာငါ့သူ့ကိုလေနာဂါဆာကီသွားတော့ငါတွေ့ခဲ့မြင်ခဲ့တာတွေကိုပြောပြလိုက်တယ်မင်းသိတဲ့အတိုင်းပဲနာဂါဆာကီမှာနိုင်ငံခြားကထူးထူးဆန်းဆန်းနေအများကြီးရှိတာမဟုတ်လားသူကလည်းစိတ်ဝင်စားတာပေါ့အဲ့ဒီမှာငါအာရေဗီယားကလူတွေဝတ်ပုံစားပုံအကြောင်းကိုပြောပြလိုက်တယ်အာရေဗျာဆိုတာတဲကန်နိုင်ငံဆိုတော့နေမပူအောင်တကိုးလုံးဝစ်အုပ်ထားတာဒီလိုမျိုးဗျာဆိုပြီးတော့သူ့ကောင်းထီဆောင်ကိုလေဟော့တယ်လိုမျိုးအုပ်ချလိုက်တာခမကောမင်းအခုအပြင်ဝင်ရလား
1: ဟာအဲယူရိုရဲ့ဒီမြင်နေရတယ်
0: ဟာဒါဆိုရင်တော့ဟိုအိမ်မှာလုပ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းဖြစ်အောင်ဟိုမှာရှိတဲ့ဆောင်ကိုပေးကွာ
2: ခမကောကထိုင်ရကထပြီးတော့ဆောင်ကိုတွားယူနေတဲ့အခါမှာနီးစံကအိုရှိတဲ့နားကိုတိုးပြီးတော့ထိုင်လိုက်ပါတယ်အေးဒီဆောင်သူရပြီရပြီဟိုအိမ်ကအနေထားနဲ့တူအောင်မင်းကအဲ့ဒီမှာထိုင်လိုက်ကဲကွာ
1: အာဆောင်းထူတော့ပြီဘာမှမပြောဘူးပေါ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီသဘောပေါက်ပြီသဘောပေါက်ပြီ
0: အေးအဲ့ဒီလိုသေးကြတော့မှငါအိုးရှိရတဲ့ဘီလိုတကားကိုအသာလေးဟအထဲကဖြူကဖြူရောနဲ့ချွေးတီးတီးကြနေတဲ့လူကိုမျက်ရည်မျက်ခြေပြပြီးတော့ဟေးလူတော်တော်တော်မင်းများထွက်အစ်စည်းဒီဘာကြီးလည်းမကြံစီခဲနဲ့ဦးနော်နောက်မှပြဿနာတက်နေဦးမယ်ဟွန်းအသာမမီအောင်ပြန်ပိတ်လိုက်ဖနာစီးမနေနဲ့လီโอ้งากูอุ้มญ่นุบเสร็จมานี่เนี่ยเมียนๆจั่วสู่ภิ่ออะแช่ไปภิ่อตบไปไล่จาบ่กว่า
1: อ้านี้สารตะเกตอราเวชิ้นปยาละตะคาละกั่วๆกูตีซวาดาอะคูตะเกผิดนี่ตะหลองอ้อมไม่อ่ะเลยโอชีดิปิดตานอกมาจ้าหยองมีตะเปีย
0: เองาเม้นโอผีพยันเปียดาจีนเทราบ่ฮู้ซอดาตีบีบ่ฮู้ดา
1: ตีบาบีเปียตีบาบีမင်းကြောက်နေပြာအရင်ကယောက်ျားကတော့တော်တော်ဒူတဲ့ကောင်ပဲဗျာဟာ
0: အေးအဲ့ဒီလိုဒူတဲ့ကောင်ဘုံလို့လဲငါကဒူတဲ့ဆောင်ကိုသုံးလိုက်တာပဲကွာ
2: တော်တာရှင်တို့ရေအွန်လိုင်းကနေလာကူကိုဇာလိုင်းနေပါဝင်စိတ်ဝင်စားစရာဗီဒီယိုတွေအများကြီးကြည့်လို့ရနေပြီမို့ NHK World Japan ရဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုကြပါခင်ဗျာ
3: ဟုတ်ပါတယ်ဒီတခါတော့ဂျပန်ရဲ့နွေရာသီအလှပကိုကြည့်ရှုခန်းစားရင်းဘုံဟုသုတရနိုင်တဲ့ဗီဒီယိုကိုမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်နွေရာသီညအချိန်အခါမှာကောင်းငင်ရံကိုမီးပန်းတွေနဲ့ရင်သက်ရှူမောစရာမြင်ကွင်းဖြစ်အလှဆင်ကြတဲ့ဂျပန်မှာနွေမရောက်ခင်အချိန်မှာမီးပန်းတွေထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကအသုံခွန်ဆိုင်အလုံးလုံးကြပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံနောက်ပိုင်းကတိုကူရှိမာခရိုင်မှာရှိတဲ့မီးရှူမီးပန်းအလုပ်ရုံတစ်ခုကဂျပန်မီးပန်းကိုဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဆိုတာကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်
2: ကြည့်ပြီးရင်ဘယ်လိုသဘောရလဲဆိုတာကိုလည်းစာရေးကြပါအောင်နော
3: ်သောတာရှင်တွေစိတ်ပန်းဖြစ်နိုင်ကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒါဆိုနောက်တစ်ခါသောတာရှင်များနဲ့အတူစီစဉ်မှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်
2: စာရေးနာ